Eti chile ni nyinaa and samba kupenu ani amusu bite. Ene nonkuru pepepe na midiasi. Enu tina mibie full lines na tumutem. Ene nonkuru na midiasi. Asansi ya di live commentary ne bro. Koko bae mfati lo. Wane crew ni nyinaa.